0: a tež ja tu viac sama nesem. Nie, Matej, což je přimný a to s témami dženstnejšieho hrania. Dobre hranie, Matejo.
1: No, dobre hranie, tež od mňa a dženca staj so jinu prašenie, ač chces na no nechtu z vás vo rozdeleniu peniaz zaožbe za serbský ľud sobu rozhodžič. Domu jina pýta, mienujúce za novú voľbnú dobu kandidátky a kandidátu za radu zaožbe a tu iš so s tému zabierame, kak vúpada popravom dživo rádže. Milan Grojlich nám je predstají. Nimo toho predstajeme vám novú serbskú suchoru, kýže Mirčin Venk napísal, staví znovu o starom domie, nause, kýže plné dopomienko, niekoci z vás sú ju znano, niedželu hižo slyšeli, ale zaujistče nic šíce a zaujistče nemolite šíce z vás nedom rozkvasť, što je rozdiel mies úrazomaj, miesvočo a v obličo. Doktor Zonia Vilková to môže a nám to rečným kučiku za nekak 10 menšinu rozloží.
0: To sú potekým naše témy vozdenče najlipe. Hač do 9. rádio zapiknene s namaj.

0: на путешествие.
1: Сербский розвоз. Повестче. В студию Матей Циш.
2: Доброе ранее. Drežanské towarstwo Stupdale je včera na svojej vône zhromadžizne vo češkým finančnom položeniu svojej jedňovej skupiny vuradžovalo. Nízkych ličbov přizivenia džečidla nastane lieče 2026 financiálna džera niedže 30 tisac eur. Zobychujú z džela vúrunali, chce towarstwo prichodnetne crowdfunding akciu zahyč a prosi pritom tež ľudí z Užice vo podpieru. Nimo toho bu dotalne předsedstvo zastojnstvie v obkručene. Christoph Cisch vostanje pri ní předseda, Nadia Herbichova a Jakub Reho jeho dale podpirataj. Za přichodne měsace planuje towarstwo Stupdale mjez druhým mirčinja spěvanje, adventničku za dzieci, ptači kvás a pustnice. Z Kvitanečanského z 5. jezora tu kvilu vodu odpuščeja. To je treba, zomolijun nadrobne zanirovač z dželi krajne záradnictvo rečných záverov. Po viacahač posta letach v obstajného vúživania dobia tam je s druhým zepierne múrie, bazenky, připravy k odpuščeniu a odpusky ponovič. To dla jezor dospunie odpušča. Zanirovanie jezora má niedže 20 miliónov eur pváčič a hač do konca 2028 hotové byč. Kvitanečanský z 5. jezor je najväčší v Sakske a slúži prinoriadne škytej pred vulky vodu. Projekt Stácia príchoda Bivej vode byla konkrétnejší. Dotalná stácia modrých prírodospytníkov a technikáriov má sa až do konca 2028 na modernú miestnosť čvúknenia za techniku, prírodovede a umiestvo přetvarič. Prostva vo spichovanie a tvarská prostva s tým miestom zapodatý. Na lieču 2027 majú sa tvarské dživa záhyč. Za čas dživo prečenie stácia na niečo dve lieče do niedešieho tvárenia rádia VSV. Přidatne chceďa ďalšie rúmnosťe Bivej vode užívač. Projekt váči niečo 4,9 miliónov eur. Plánované sú miest druhým väčšie dživanie a zeminárne rúmnosťe, kaž tiež přenocovanské možnosťe za skupiny. Gmina Hamor dostane hač do leta 2038 cokonie 10,1 milión eur spichovania za vujívanie infraštruktúry gmenie. Peneze pokážeja ze spichovanského programa zviazka a krajov za tvar miesto, rozrost a nasledné vujíče. Kajž z dželá gmina aktuálnym gmenským opienu chcela nás pomocu spichovania prichodné leta vážne komunálne projekty krok po kroku zvopravdžič. Kubanský kampus Hamor tvorí přitom jedne z čežišťov. Leca dostane komuna prinie 2,4 milióna eur. Te chceďa o sebe za zanirovanie šulských tvárenjov a planované novotvor pistovanie v užívač. Rečná práva Serbov Braniborské sú dále zaručené. To potvrdí Braniborský minister za digitálne a justicu na vúradžovaniu vúbierka za vodstvo byrokratie. Tam je vun teletný načísk za digitálnu strategiu krajného kniežarstva predstajú. S přilúbenom reagovaše minister na žádanie Braniborské serbské rády při digitalizácii na serbské potreby dživač. Najebač přibierať su digitalizáciu, doby možno byč menšinovej reči delňo serbštinu a delňo nemčinu vúživač. Braniborské kniežarstvo chce novú digitálnu strategiu ešte leca vopsamknič. A to byť naše povestče, kýž namakáče tiež na našej strane v internete a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Džencnýše ranie nebude tak riane, kajž čerauše, za to pak tiež nic tak zimne. Najprede mročele a kus dešča, pozdíšo, potom tiež slunco pri maximálne 17 stopniach. Juce, potom zoje sa rajnča kúriava rozpuščiva prečelnišo, slunco a mročele ve vodmenie, ale prevažne sucho pri podobných temperatúrach kajž dženca.
0: Všetko ok na pučach a na drohách. Dobrú jezbu smieme vám tuž upšeč.
1: Serbský rozvoz.
0: Jeli vám pak niečo napadne, přeco rady jo s vašimi pokyvami, budeš in 7.34 staje číslo, ktorúž môžete zazvonič, kýba zapísače nám povesť naši app MDR Serbia.

A von von do kuria by môžete sa tiež dženca podať. Giba, dječe, potom von duš so vujedri, tone sú naše pokyvy, što môžete dženca všetko doživiť. Dženca zmia od jenej do piečich v kloštorskej zárodže kloštra Marina Viezda Pančicach Kukovie názumský svojbný džín s pásliňom z viedu vo rybách, s samočinenými pomijemi, hacaniom alpaku a všelakými dalšími akciemi k sobučneniu. Prosnínske dječi desuženca do domu Zelaria a Smolaria v Vázu vítane. Tam, že vo prášenie, hač sú ryby nieme. Od napol desačich do napol dvanačich môže dječi tam niečo vo týme nauknič a tiež niečo napaslič. Sobu priniesť maja sa prošu nožice, písak, lepk a 2 eurá za materiál. Přednošk Dživý muž a Přípodnica. Kiva dženca, doktor Susanne Hosena poriči o tym na večer pečich, potek im v pokmorenných postavach ze serbskich baju a bajku, a to v Serbskym muzeu v Kočebusu. V Spáloch je konstudženia technice a starým motoram vinované. Piat kvečo sedmich pokazá so road movie, potek im film vo jezbe s Simpsonami do Rumunskeje, kotruž je skupina Loni doživiva. A sobotu potom maja od dopodnia 9 program za dječi, po podniu 4 přesadžuje, nem se versteigern, so Simpson Star a večo so reja.

0: Anic goodbye, ale hello a dobre ranje vam tučenco a rano prajme serbskim rozvosu. Šest menšinu do šestčiche a povestče, to je čas za...
1: Nábožné slovo.
0: Tute ma dženca Henčka Vaudžina z Kelna na doku a zamovitosti rádvorské vosady.
2: Ľubipší posluchario, husto rozmyslujeme o tym, što nam pobrachuje, abo što môže lepje biežeť. Přitom zabývame trudy na mnohé małe věci, kotrež zdáďa so samozrozumlivé byč. Tohodlach chcú dženca raz o tym rozmyslovať, za čo sem ja popravom džakona. Džakony môžeš napríklad za svoju svojbu byč, za přečelo, za strôtu. Ale džakonošť netreba zcova ničo vulke byč. Môžeš tiež džakony za riane skáženie spunca, svodnú jič, spodobnú rozmovu abo posmiuk byč. Džakonošť je vážna, dokež môže náš vid na všedný deň zmieniť. Tu si pravidlne přemyslujeme, za čo sme džakoni, dívame bule na riane věci a nic na problémy. A snano môžeme všetci dženca spýtať, nic jenéž na to dživať, što nám pobrachuje, ale tiež na to, što ješ hižo máme. Všetož trúde sú to rúne de malé věci, kotrež naše živenie vo sebie riane ščinia.
0: Nábožné svoj k nema dženca na doko a zamovitosť či rádvorské vosady Henčka Vaudžina z Kelna.

0: Čo sa čmenšinou po šestčiche. Haj hač do konca mesaca môža serbske celky abo jednotlivce namietovač kandidátu z Hornie v Užice za novú radu zaužbe za serbský ľud. Na volených čvonov čaká veľká zamovitosť a to ešte prijotu na posedženia, so bychu si Serbia po možnosti vo svojom kurzu přes jedne byli.
1: To je jen vážny dip tutých serbských zastupierov zaužbe rade, also tam či peneze dávajú, či Nímci nám oproti všetko zasignalizujú, kde šlo, sami miesobu nebudete si vedieť, kad si čo vaše karte kvadžené vete, ma tak prejme. Mô budemo či posledný, keď budú vám tam niečo napšetko tomu prejte. Přesto je to jara vážne, zomo Serbia s jednom vosom rečima, tak som tie do toho přijotujeme.
0: Praje Mali Smenkova. Hočanka je tu chvíľu hižo v cečej voľbnej dobie čvonka rady zaožby. Viace vo džele radičeliu svišiče nedom pola nás, najprede pak hižšie a na pekinec na rečie.

0: W nieście podamy czekali nie, nie tylko czas pojeszcze, przetoż je na posednich.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Cysz.
2: Dobre ranie. Drežanske towarstwo Stupdale je čera na svoje vône zromadžiznje v češkim finančnom položenju svoje jednoje skupine vradžovalo. Niskih ličbov při zvenju džičidla nastanje leče 2026 financijalna džera nieče 30.000 euro. Zobichu ju z džela vurunali, chce towarstvo přichodne dne crowdfunding akciju zahič a prosi přitom tež ľudži z Užice vo podpieru. Nimo toho bu dotalne předsedstvo zastojnstve vopkručene. Christoph Cysz, vlastanie prini předseda, Nadia Herbichová a Jakub Rieho jeho dále podpirataj. Za přichodne mesace planuje towarstvo Stupdale, mjez druhým mirčinja spiewanie, adventničku za dzieci, ptači kvás a pustnice. Z Kvetanečanského spiatého jezora tukvilu vodu odpuščeja. To je treba, so môli on nádrobne zanírovač, zdžili krajné záradnictvo rečných závierov. Po viace hač pousta letach v obstajného vúživania dobia tam jazdrujím zepierne múrie, bazenky, přípravy k odpuščeniu a odpusky ponovič. To odla jezor dosponie odpušča. Zanírovanie jezora má niečo 20 miliónov eur pváčič a hač dokonca 2028 hotové byč. Kvetanečanský spiaté jezo je najväčší v Sakske a slúži prenoriadne škyté pred vôľkej vodu. Projekt Stácia príchoda BV Vodže bola konkrétnejší. Dotalná stácia modrých prírodospytníkov a technikáriov má sa hač do konca 2028 na modernú miestnosť vúknenia za techniku, prírodovede a umiestvo pretvarič. Prostva vo spichovanie a tvarská prostva s tým miestom zapodatý. Na lieču 2027 maja sa tvarské dživa záhyč. Za čas dživo prečenie stácia na niečo dvi lieče do nedešeho tvarenia rádia VSV. Přidatne chcieťa ďalšie rúmnosťe bývy vodže užívač. Projekt pváči niečo 4,9 miliónov eur. Planované sú miestrujím väčšie dživanie a zeminárne rúmnosťe, kajštejš prenocovanské možnosťe za skupiny. Gmina Hamor dostanie hač do leta 2038 cokonie 10,1 milión euro spichovania za vývanie infraštruktúry gmenie. Peniaze pokážeja ze spichovanského programa Zviazka a krajov za tvá miesto, rozrost a nasledné vújče. Kajž z džela gmina aktuálnym gminským opienu chce ona s pomocou spichovania príchodné leta vážne komunálne projekty krok po kroku zvopravdžiť. Kubvanský kampus Hamor tvorí přitom jedné z čežišťov. Lieca dostane komuna prinie 2,4 milióna euro. Tute chcieťa vo sebie za zanírovanie šulských tvarieňov a plánované novotvor pestovanie vúživač. Riečne práva Serbov Braniborskej sú dále zaručené. To potvrdí braniborský minister za digitálne a justicu na vúradžovaniu vúbierka za vodstvo byrokratie. Tam je on teledne načísk za digitálnu strategiu krajného kniežostva predstajú. S přilúbeniom reagovaše minister na žádanie Braniborskej a Serbskej rady pri digitalizácii na serbské potreby dživač. Najebač pribieracu digitalizáciu doby možno byť menšinovej reči delňo serbštinu a delňo nemčinu vúživač. Braniborské kniežostvo chce novú digitálnu strategiu ešte lieca vopsamknič. A to bych o naše povieste, kýž namakáče tiež na našej strane v internete a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čensnišie ranie nebude tak riane slunčne kajš čerauše, za to pak tiež nie je tak zimne kajš čerauše. Najprv mročele a kusk dešča pozdišo pak tiež slunco pri maximálne 17 stopniach dženca dostaneme. Júce potom zoje so Rajnča Kurjova rozpuščiva prečelnišo, slunco a mročele ve vodmenie, ale sucho pri podobných temperatúrach kajš dženca.
0: Šitko ok, šitko poriadku na pučach a na drohách.
1: Serbski rozvoz.
0: Přeje dobré ranie.

0: Hej, tu našich bojesčach, šako rozpravjame tež pravidvonje v aktualkach z gmenou a gmenskich rádov. A runje tajku aktualku mieše čera tež Sakski krajny statistický zariad za nás do sakskych gmenov a v okresu je menúce loni dále rozrost. Loni konc leta ležeše vun pola, keď po 8 miliardu euro, kajž statistický zahrec džili, dobie 641 milionu euro viace hač leto do toho. A ja komunálne zadlženie na vosobu te vúčini přerezne 974 euro, tak vysoká je pod takým vosoba v gmene přerezku zadlženia komunálne zadlženie. A cíče netko vidieť, že sú najzľudnejší, respektívne, že majú najminne doa, to je v Dürhennersdorfie, tam má každá osoba tak rec na gmenu zličené jenož 1 euro doa, 1 euro a 15 centu, a ja najvyšší do majú v Gornavie z 3200 a 8 a posta eurami nemale.
1: Spravdoprajne.
0: Vodajče? Tak netko Veronika Kalinučcina za nás.

0: Bitte, nauer se mir. A tu ješe čas za...
1: Rečni kučik. Serbski rozhlasu.
0: Dženca z doktor Sonju Velkovi.
2: Ljubivši posluchario. Dženca cu so vienovač poriky svovou s podobnym voznamom. Miezvočo a vobličo. Pri ním vokomiku si zaviesče mysliče, to je tola to samsne. Tola sú tu tež viste rozdžile. Dežže vodžil človeského čiva, užívame dženca zväčša vúraz miezvočo. Dež prajme takým kontekstče vobličo, má to viste nadobný raz. Tak reči so napšikvat v cirkvi a písa so v Biblii. Nemce odpoveduje tomu nikak svojne porik gezicht a antlic. Nadobniše v obličo užívame zväčša tež, když je v přenesené voznam jako napolad abo podoba. Šula je nové v obličo dostala, potem zosuju zanirovali. Když pak vidíme ve šuli nové mezvoča, sú s tým noví šulerio abo vúčerio mineni. Vúraz v obličo, dialektálne tež v oblečo, jeví so hižo v najstarších serbských spisach. Jeho odpovědník oblico znaje tež delňo serbština. Hinak je to s mezvočom, abo dialektálne s bezvočom. Je to novša, exkluzívne horňoserbská tvorba, vutvorená od prepozicionálnej skupiny mezvoči, kotraž je romadže zrostva do jednoho slova. Ľudovi reči však je mezvočo v hornej Vúžice mestem v obličo nimale vutvočivo.
0: To bie dženznýši rečný kúčik s doktor Sonju Velkovi a nudom je česač menšinou Dona Povosmich a to chceme viezo gratulovať 7 hodin 20. Najprede pak je Anke Lautenbachec na rade.

No a vesela sú viezo stane tam, kdež so ľudí zetkávaja a tu ešte raz pokiu na vás. Jeli mače vy nekaký termín, koncert, jubilej, toorstva, vesne svedžen, što viem ja, a ceče rade zjavne možných hostči preprosič, potom vupienče prosče za to spšiotovane formulár na našej internetovej strane ze všemi relevantnými informáciami. Potom zapisamy to viezo tiež do našej rozosuje protiky a dož tak daleko je, potom tiež za vaše zariadovanie vabime.

0: Napo, was mich hier.
1: Srpski rozhlas. Povieste. V studiu Matej Cyš.
2: Dobré ranie. Drežanské tovarstvo Stup Dale je včera na svojej vône zhromadžiznie vo češkým finančnom položeniu svojej jednovej skupiny uradžovalo. Nízkych ličbov přizvenu dječí dla nastane leče 2026 financiálna džera niedže 30 000 euro. Zobychu ju z džela vrunali, chce tovarstvo prichodne dne crowdfunding akciu zahýč a prosi přitom tež ľudí z Užice vo podpieru. Nimo toho bu dotalne předsedstvo zastojnstvie vopkručené. Kristof Cyš, vostanie pri ní předseda, Nadia Herbichová a Jakub Reho jeho dale podpirataj. Za příchodné měsace plánuje tovarstvo mjezdrujím mirčenia spievanie, adventničku za džeči, ptači kvás a pustnice. Z Kvitanečanského z 5. jezora tu kvílu vodu odpušťeja. To je treba zomolijun nadrobne zanirovač, zdieli krajné zariadnictvo rečných závierov. Po viace hač pousta letach v obstajného užívania dobia tam jazdrujím zepierne múrie, bazenky, připravy k odpušteniu a odpusky ponovič. To odla jezor dosponie odpušťa. Zanirovanie jezora má niečo 20 miliónov euro pváčič a hač do konca 2028 hotové byč. Kvitanečanský z 5. jezor je najväčší v Sakske a slúži prenoriadne škytej pred vulky vodu. Projekt Stácia Přichoda BB Vodže byla konkrétnejší. Dotalná stácia modrých přírodospytníkov a technikáriov má sa hač do konca 2028 na modernú miestnosť vúknenia za techniku, přírodovede a umilstvo přetvarič. Prostva vo spichovanie a tvarská prostva s tým miestem zapodatý. Na lieču 2027 maja sa tvarské dživa zahýč. Za čas dživou prečenie stácia na niečo dve lieče do nedešieho tvarenia rádia VSV. Přidatne chceďa ďalšie rúbnosťe bývej vodže užívač. Projekt pváči niečo 4,9 miliónov euro. Plánované sú miezdrujím väčšie dživanie a seminárne rúbnosťe, kajštež přenocovanské možnosťe za skupiny. Gmina Hamor dostane hač do leta 2038 celkonie 10,1 miliónov euro spichovania za vúbivanie infraštruktúry gmeny. Pieneze pokažeja ze spichovanského programa Zviazka a krajov za tvar miestu, rozrost a nasledne vúviče. Kajž zdieľa gmena aktuálnym gmenským opienu chce ona s pomocou spichovania prichodné leta vážne komunálne projekty krok po kroku zvopravdžič. Kubanský kampus Hamor tvorí pritom jedné z čežišťov. Leca dostane komuna prinie 2,4 milióna euro. Tute chceďa vo sebie za zanirovanie šulských tvarinov a plánované novotvor pistovanie vúživač. Rečné práva Serbo Braniborské sú dále zaručené. To potvrdí Braniborský minister za digitálne a justícu na vúradžovaniu vúbierka za otvor byrokratie. Tam je von teledne načísk za digitálnu strategiu krajného knežerstva predstaju. S přilúbieniom reagovaše minister na žádanie Braniborské serbské rady při digitalizácii na serbské potreby dživač. Najebač přibieracu digitalizáciu doby možno byč menšinové reči delňosrbščinu a delňonemčinu vúživač. Braniborské knižostvo chce novú digitálnu strategiu hišče lica obsamknuť. A to bych u naše džencnejšie povestče, kýž namakače tež na našej internetnej stronie a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Když hľadače dženca ráno s voknom, to nevúpada tak riane kaj ščera, za to pak tež nie tak zima kaj ščera. Najprv dostaneme dženca veľom ročelo a trošku dešča, požiš opak tež svonco pri maximálne 17 stopňach. Júce, potom zo je so rejnča kúriava rozpuščiva, prečelnišo so džen záhy, potom zaso svonco a mročele ve vodmenie, ale prevažne sucho pri podobných temperatúrach kaj ščenca.
0: Šitko okej, šitko poriadku, jeli za mače vy za nás nekajke v obkadne pokyvy. Zvonča tu do štúdia, Mati je pri telefóne pod Budešin 7400 a popisače nám povieš na jednoríšo džetovie za naše app MDA Serbia. Tam nemôžete nám jenoš písač, ale nám viezo tiež povieš narečeč.
1: Serbský rozvoz.
0: Přijel. Dobry start do nowego dnia.

0: Domovina, dapyta tufilu zaso nuech hornjoserbskich čvonu rade zavožbe za serbski lud. Što tukvilne předseda rade Marko Kova votnich vočakuje?
1: Budža trebne ľudžo, kiš majne vistu kompetencu na komunálne runine, abo kiš vidža to v regionálnom uviču, ka s tým v regione, ka chcemo mu sa v regione davať, abo tiež na mojla na mezinárodnom polu, tak zote máš jen kru radičeľu, kiš tam ze svojho vobuka maja názornenia a maja tiež jenú ideju pokazajú zájim za vúviče serbské reči a kultúry, kato by to v šiúdnych 5 letách bežeť.
0: Praji predseda rady zavožby Marko Kova. Viace vo nadokách a penzumie dživa svišiče pola nás nudom, najprede pak je ešte muskiko, delanú na reče. Cibil, gnao sem je do paranie.

0: krótka porcja biedelki nałosem je, a nie tylko chcemy jeszcze raz zladować na założbu za serbski lud, respektywnie na radu założby za serbski lud. Aż tu z was zacznę sobą rozsudzić, w rozdzieleniu penis założby. Domowina pyta za nową wólbną dobu kandydatki a kandydato. Hacz do końca oktobra może się pożadać, ale jak ta wypada poprom dziwo w radzie założby za serbski lud? Kiedy czasu się to żada a kotre nadałki? Czekaj ja przychodzę. Milan Grojlich nam to przedstawi.
1: Marli Smynková je morec veteránka v rádže založbe za srbský ľud. Cečú vôľbnú dobu má nietko hižo skoro za sobu. Čestno hamc srbs rádži čeljo maja 4 do 5 krútych termínov v oblieto vo napraj.
2: Tedyž leto do toho se staminom steja, zo musím tomu zariadovať, ale ja za mne v osobince predsepajem, to je jen čestno hamc, hej. A jen čestno hamc je niče po hodinách nemôže odličiť, co ja všetko pojem. A zjen doby vidieť, so to nie sú jen ešte 4 krúte termíne, ktoré sa vám do toho obšiote, tomu ústo dož online sedimo, ale tiež jen sám, doby sa začítať, že nekaj z tej branže nepšinže.
1: Náročné je tiež dživo v projektovi přirádže, v kotrež Serbia sami rozsúdža, kotre projekte tovarstvo založba spichuje. To je tu kvílu honc s 2 miliónomaj euro v oblieto. Prašani sú za rádu v príhode ľudžo, kýž so diskusiu neboja mení Marli Smynková. A tiež tu kvíľne predseda založbovie ráde Marko Kóa pokazuje na to, so nebudú čase jednoriše. A so čakaja na príhodných rádičelov bytostné prašenia.
3: Kad sa môžeme dali ič, ano? Kad sa môžeme príhod utvariť, vládajú pod vysými aspektami mojle demografie, to bude tiež na téma pola Serbo, to už nekde sme pytneme v pestovaniach, etc. To bude v kultúrnych tovarstvách samsne. Kúža institúcia vojuje vo svoj fachové dorost, to je jedno závišené vážne prašenie, kaj tam príhode sa nastaja.
1: Zjazk Sakska a Braniborska sú runie s novým zrečeniom vo financovaniu založby dosť dobre zakvat položili za príchodné lieta. Tam je tiež lietné stopňovanie ako vúrunanie inflácie zapísané, štož bychu si Serbia dlho žádali. A tola, praje tiež Marli Smynková, nebude založbová rada v príchode šitke predčas plniť šmuc.
2: V našem svete je tohle vidieť, to je všetko drožšie odbyť, a tiež v tým necíšim piatým financím zrečenú by je tohle tiež ťažko došť tam túte ličby moc zdobyť. A potom si ja myslím, a tiež mu ako založbová rada necíša, sme si prajeli neodvisné od toho, tohle je mu ľada čačo, šo ešte v tutej miere tak trebne.
1: Marli Smynková a Marko Kóa chcete tutun proces dále prevodžeť a zaso za radu kandidujete. Vobaj přijete si za to angažovaných sobu čvonov, kýž so spúščomne na posiedženiach a přijotovanských kóach vobdžela.
0: Jelice, či tyž v rádže založby za serbský ľud sobu dživač, vúmenenia a požadanský naprašník namakáče na internetovej strone domoviny. Hona serbských čvonov rady, štyroch riadnych a štyroch zastuperiu volí zjazkové předsedstvo z počátku decembra.

0: 6 minchino doas mich ned amir. Mrutschel Mauer, da kriegt er schon tut und Titel. No hei, Mrutschel Toast, dann as Jens Askire wotschakuje. Alle Nitko wotschakuje nas najprederas.
1: Nabožne Sova.
0: Tutte ma Jensa Heinzka Vaujina Skelna, nadoku Asamovitos či Radvorskie vosade.
2: Ljubiči posłuchario. Husto rozmyslujemy wotem, što nam pobrachuje, abo što môr lipje biežeć. Pšitom zabywamy trudy na mnohe małe wiece, kotrež zdadža so samozrozumlive byč. Dohodlach cu dženca raz wotem rozmyslovač, za čo sem ja popravom džakona. Džakony môžeš napšikvat za svoju svojbu byč, za pšečelo, za strovotu. Ale džakonošť netreba zcova ničo vulke byč. Môžeš tiež džakony za riane skáženie spunca, svodnú jič, spodobnú rozmovu abo posmiuk byč. Džakonošť je vážna, dokež môže náš vid na všedný džen zmieniť. Kdy si pravidlne přemyslujeme, za čo sme džakoni, dívame bule na riane vieci a nic na problémy. A snano môžeme všetci dženca spýtať, nic jenéž na to dživať, što nám pobrachuje, ale tiež na to, što ješ hižo máme. Všetož trúde sú to rúne de malve vieci, kotrež naše živenie vo sebie riane ščinia.
0: Nábožne svoj knýma dženca nadavku a zamovitosť či rádvorské vosady Heinzka Vaujina z Kelna.

A z kotrymi titulami môžete dženca ráno do nôho dňa kročiť, no stúte mište. Z Riana Vúžica od Núje doby. Tvoj čas je nimo, reka titul Mandy Dorin Donikec. A spokojnejší spievaja skupina Janka Hanka. Na ošetke tute titule smiečo sa potekim veselič, netko je tu newcomer na rege, kotrošie miestem južo mezenárodne jara v úspiešne. Undressed what Sunburst, slyšime.

0: No a netko podáme sa zhromadne do lesa. Nic pak doribo. A je suchota, tá zakské lese tiež leca zase počežuje. Mateo, kak tá vúpada aktuálna situácia?
1: Po informáciách nemskej novinárskej agentúre vúkadža Sachsenforst z toho, zo snadne spadky leca štome znova počežuje. Mnóstvo dešča leží leca menúce dotal potom loňčeho. A tiež jasne pod přerezkom let 1991 do 2020. Kak silne sa to konkrétne na stavlieso uskutkuje, to sa runie hišče vôdnočí. Fachovce sú za to liečú niečo 6800 kronov štomov přepetovali, přitom hľadajú potom jezrujem na to, hač sa vopena, abo jeličky přebarbia, abo hač štome tute zubia. Dospodne úsledky chceďa potom decembru novej rozprave o stavie lesa predstajíč. Trochu vodechnenia pak je podľa skornika. V obstatky pača tú chvíľu ako snadne. Väčšie množstva obškodženého drieva, alebo tiež väčšie končiny s veľkým podielom skornika nie sú dotaj zvyščili. Sachsenforst pak v úzbene. Zadobí sa situácia dále v obkečbovač. Rúne dokež sú také suché a osvabiené štome bude nadpadlivé za škodníky.
0: Kak vypadá situácia v sachských lesách? Vodmina Smatičuš informuje. Vodrobne ďakujem.

0: po viace hač pousta letach wobstajného wužiwania dobia tam jezdrujim zepierne múrie, bazenki, připravy k odpuščeniu a odpusky ponovič. Tohodla jezor dosponie odpušča. Sanierowanie jezora ma niedže 20 miliónov euro płacić, a hač do konca 2028 hotowe być. Kvetanečanský spiaty jezor je najväčší sakský a slúži prinoriadne škytej pred vulky vodu. Projekt Stácia Přichoda BV Vodže byla konkrétnejší. Dotalná stácia modrých přírodospytníkov a technikáriov má sa až do konca 2028 na modernú miestnosť vúknenia za techniku, přírodoviede a vúmilstvo přetvarič. Prostva vo spichovanie a tvarská prostva s tým miestom zapodatý. Na lieču 2027 maja sa tvarské dživa zahýč. Za čas dživo prečenie stácia na niečo dve lieče do niedeše otvárenia rádia VSV. Přidatne chceďa ďalšia rúmnosť, če by vodže užívač. Projekt plačí niečo 4,2 miliónov euro. Plánované sú miestrujím väčšie dživanie a seminárne rúmnosti, kaž tiež přenocovanské možnosti za skupiny. Gmina Hamor dostanie hač do leta 2038 celkonie 10,1 miliónu euro spichovania za vújivanie infraštruktúry gmenie. Peniaze pokážeja ze spichovanského programa Zviazka a krajov za tvar miesto, rozrost a následné vújiče. Kajž zdieľa gmina aktuálnym gminským vopienu, chce ona s pomocou spichovania prichodné leta vážne komunálne projekty krok po kroku zvopravdžič. Kubvanský kampus Hamor tvorí přitom jedné z čežišťov. Leca dostane komuna prenie 2,4 milióna euro. Tute chceďa vo sebie za zanierovanie šulských tvareňov a plánované novotvo pestovanie vúživač. Riečne práva Serbov Braniborskej sú dále zaručené. To potvrdí braniborský minister za digitálne a justicu na vúradžovaniu vúberka za odtvor byrokratie. Tam je von teledný načísk za digitálnu strategiu krajného kniežostva predstajú. S přilúbenom reagovaše minister na žadanie Braniborskej serbskej rady pri digitalizácii na serbské potreby dživač. Najebač přibieracú digitalizáciu doby možno byč menšinovej reči delňo serbštinu a delňo nemčinu vúživač. Braniborské kniežostvo chce novú digitálnu strategiu ešte leca obsamknúť. A to bych odženstnýšie povieste, kýž môžete si tiež na našej internetnej stronie alebo v našej app MDR Serbia ešte raz prečítať.
1: Viedro.
0: Čunieš odženstnýšie ranie nie je a nevie tak riane, kajš čerauše. Donieš tu netko tiež trošku svonca svičivo budečinie. Dešček pak je biehu do podňa tiež ešte možno avak veľa mročelov požišo ešte viacej svonca pri maximálne 17 stopňach. Júce potom zo jeso rejnša kúriava rozpuščiva, že prečelnišo svonca mročele zásove vodmenie, ale prevažne sucho pri podobných temperatúrach kaj ščenca.
2: Štúš je dženca ráno po a 4 smier budešin respektívne zorelc popuču, tu nech si je s ohonom a porchivom džesač menšinu viac zaplanuje, tam som jenujúce v obkat kopi. Vy môžete si myslíč dla tvarnišča. Mies ohonom a porchivom potekim, so v obkat kopi tvarnišča dla. Džesač menšinu dobyče tam šiličič.
1: Serbský rozvoz.
2: Več menšinu pona po 9. je tu svišimi netko Mandy Dorin Donikec z Tvoj čas je nimo.

Sibeli Kinađević je, to je skupina Janka Hanka, a nitko z Čiuja, naše pokive za vas. A to započinamy najprv raz z přednoškom Susanne Husena poriči Jensa na večer pečich vo dživim mužu a pšipodnici, potekim vo bokmornych postavach z serbskich baju a bajku. Jensa popudnju pečich Serbske muzeju v Kočebusu. A netko k brusninskim pokivam, Jensa zmija od jenej dopečich v kloštorske zároče Marina Vista Pančicach Kukovje nazemski svojbny džin z mnoho akcijami za cvu svojbu. Brusninske džiči su Jensa tiež do domu Zelarja a Smolarja ve Vázu vitane, tamže vo prašenje hač su ryby nime. Od napu 10 do napu 12 môže džiči sa tam informovať, ale tiež niečo napaslič. Sobu přiniesť maja sa prošu nožice, písak, lipk a 2 eurá za materiál. V Vojeruským muzeu tam venuje so štvrtk jabvukam a kak z nich brečka nastane. A to, ľubi džiči, namiestne viezo sa tiež vúspita a vopta. V spáloch je konstitúčenia technice a starým motorom venované. 5 kvečo 7 pokazal so road movie, potekým film vo jezbie s Simpsonami do Rumunskie, ktorúž je skupina, ktoráž zastali sa tam z ľudí v kovoboku o spáloch, loni doživiva. V sobotu potom maja voto podňa živičich program za džiči a po podňu 4 přesadžuje so Simpson Star, starý model.

0: Debepat ekim Andreas Peking z Stabu Hakle. Šest menšino dođevečih stemje.
1: Nabožne slovo.
0: Putema dženca Heinzka Baudžina ze Kelna.
2: Ljubivši posluchario, husto rozmyslujeme o tym, što nam pobrachuje, abo što môže lepje biežeć. Přitom zabývame trudy na mnohé małe věci, kotrež zdáža so samozrozumlivé byč. Tohodla chcú dženca raz o tym rozmyslovač, za čo sem ja popravom džakona. Džakony môžeš napríklad za svoju svojbu byč, za přečelo, za strovotu. Ale džakonošť netreba zcova ničo vulke byč. Môžeš tiež džakony za riane skáženie spunca, svodnú jič, spodobnú rozmovu abo posmiuk byč. Džakonošť je vážna, dokáž môže náš vid na všedný džen zmieniť. Ty si pravidlne přemyslujeme, za čo sme džakoni, dívame bule na riane věci a nic na problémy. A snano môžeme všetci dženca spýtať, nic jenéž na to dívať, što nám pobrachuje, ale tiež na to, što jež hižo máme. Všetož trúde sú to rúne de malé věci, kotrež naše živenie vo sebie riane ščinia.
0: Nábožný svok dní mie šedženca na doku a zamovitosti rádvorskie vosady Heinzka Baudžina z Kelna.

Z serskiju ucbu su cvara na Bramborske technické univerzische zachopili, sme pejedali studentku prednych studentov, ktorých su se rozsúžili tam sersku rec na ceptarstvo studirovaš. Nové internetové portál Sobu su stvrt k predstavili v recnym centrume Vitae, ako také v Žišuni Villa Kunterbund, a potom svišiš o našom aktuálnym přinosku. Dávame recept z kjarmušnie kuchnie do rady a pegledňome do nového udaža našego sarského tuženika Nové Casnik.

0: ceniła, ja som nekotare pobytowanie v tom jo užívala a potom dolodovala na webok. Ja sa veselím, až jen to všetkne mogu startovať. A...
1: Co to je, co ste vygotovali? Grašia, baslenie, spivy, reje?
0: Ja všetkne veci, ktoré predsa vežíš, oni gotujú.

0: Corajo było tak daleko, studirujúce ceptarstva na Banambolskej technickej univerzite zem Komorowie sú coraz startovali so sprednými seminárami. Miazu nimi sú byli také studi studentky a jeden student, ktoréž sú sa rozsúžili podľa matematiky a nímštine také sersku riec studirováš. A veni sú mili prednú sersku úcvu a sú ju netúžovali za predné dialógy.
1: Dobrý deň, ja som Ariel Skurka. A kto ste?
2: My sa Kroni Lini. Ja sa Kroni Lea Šubatec.
1: A kak starý ste?
2: Ja som 20 let stará. Ja som jeden a 20 let stará. Bydlím v Raniu, že bydlíš? Ja bydlím v Bokova.
1: A ja bydlím v Jelkých Dobrinách.
2: Môj nivo je mňa z historii a píš. Co je tvoj riecný nivo?
3: Som Sachupienkáka.
1: A ja mám strežný nivo.
0: A ich docentka je nento Julia Birinková.
4: Tome, že my už nento broníš, naša kúpka. Jo, viegin heterogénna, to broní, tam sú nekotáre zachopienkárky, ale tam sú také vesobe, kenč mögo už jelgin derie sa asky pejedaš. To broní, až sú ho šakorake nivoe, a to obšože šposketujú.
0: Všetky sú viegin motivirované, Groni Birinková, a zájem za nové serský predmiat na BTU přiža teke ved druhých docentkov a docentov.
4: V slednom týždňu sú šakorak zarirovania byli, že sú užívali teke zimburisky nekotáre serské svoa. Tam je jedna studentka samo serský spívala. Ako je naraz zaspívala, ja som sa tak živala, dokola že tak riedne spívala. A som potom prešala lic, so som serský mežo a obšoženia mežo. Also viegin za mňa. To groni až serská riec, jo v svojom komoruje a jo už do toho tam bola. A to jo viegin riedne vyžeš.
0: Julia Birinková neúcuje na srbštinu, ale také druhé pedagogické téme, ve nás zvýšťa obšietom až tež druhé studirujúce sa zajmujú za srbštinu. Miastem sa také jedna studentka druhého studijného smera z 5. semestra přidružila. To srbské má potenciál na BTU, tak je facit predného dňa.
4: Som spokojo. A to nejvážnejšie je, až to také šposkutujo, študirováš a až nakoniec obšože nieco nauknu.
0: Jo, veľa úspecha žicem všetkým pri uknieniu a uceniu.